0: ye fia ba wa san kwa mi sa ye hu mi nyu mi so media sa e adomfie.com
1: I'm